vraća, zvizduh po noći stiže, boje mladosti sve su mi bliže i bliže.

napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smučila.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keksli ili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Bogošića. Radio Vogta.
1: Slušate dječji program Radija Vogošća.
0: Sluša Radija Vogošća.
2: Vuki 7 jarića. Bila jednom jedna koza i imala 7 jarića. Voljela ih je, čuvala, hranila, kao što samo mati može da voli, čuva i hrani. Jednog dana pođe ušovo po hranu. Dozva svoje jariće i reče im da nikom ne smije otvarati vrata, jer može doći vuk koji će ih pojesti. A vuk je, kako ih je učila, lukavi zao. Zato ako neko zakuca na vrata, neka prvo pitaju ko je i neka dobro gledaju i slušaju. U vuka su crne šape i hrapav glas. Lako ćete ga prepoznati. Jarić obećaše majici da će u svemu poslušati. Koza im izljubi njuškice i ode. Jarić je ostadoš onako veseli i razigrani, a vrata zaključaše i tako poslušaše svoju majku. Slušao sve to vuk iz šume. Odmah se prišunjao kućice, provirio kroz prozor i zakucao. Ko je? Povikaše Jarić. Ja sam, utanji vuk glas. Vaša mama, otvorite vrata, nosim vam nešto lijepo. Ali Jarić se ne dadoše prevariti. Ma nije to bio glas njihove majke. I povikaše u glas. E, nećemo otvoriti, ti nisi naša majka. Njen glas je tako nježak i mehak, a tvoj hrapav i grub. Znamo mi ko si ti, ti si onaj vuk. Ode vuk pokuljen i ljut, pa Jarić je nastaviše igru sretni što su nadmudrili zlog vuka. Samo vuk ne bi bio vuk kad bi odustao tek tako od svojih namjera. Odjuri u selo, upade kod nekog trgovca i reče: brže mi daj komad krede jer ću te sad rastrgati. Uplašeni čovjek učini što se od njega tražilo, a vuk se vrati u šumu, pojede nekoliko komadića krede i glas mu postade stvarno tako mehak i nježan. Sam ga nije mogao prepoznati i ode opet pravo kozinoj kući. Kuc, kuc, na vrata. Otvorite, dječice, vrata, ja sam vaša mama, nosim vam nešto lijepo. Tek onda Jarić je pojuriše prema vratima. Glas je bio nježak i mehak, pa mama se vratila kući, a onda se jedno Jare dosjeti. Stante, ma znate šta nam je mama govorila, lukav je vuk. Moramo i gledati i slušati. Neka nam onaj što kuca i što kaže da nam je mati pokaže šapu. Ako je bijela, mi ćemo otvoriti. Poslušaše Jariće, a najmanje Jare reče: stav šapu na prozor, da vidimo jesla ti naša mama. Prevari se vuk, onako lako mi proždrljiv pokaza šapu, a Jarić užasnuti vidješe da je crna. I opet u glas rekoše: opet nećemo otvoriti, ti nisi naša majka. Njena šapa je mala i bijela, a tvoja velika i crna. Znamo mi ko si ti, ti si onaj pokvareni vuk. Razljuti se vuk, pa i na samog sebe. Ali vuk ko vuk, pa ne bi bio vuk kad bi odustao. Ne odustade i ovaj put. Opet on odjuri pekaru, zatraži prenemažući se tijesta da premaže povrijeđenu nogu. A onda požuri mlinaru da brašnom pospe od tijesta mokru šapu. Mlinar je bio pametan čovjek. Shvatio je onda vuk sprema neku prevaru, ali nije mu htio dati brašno. Ali kad vuk zareže i zaprijete, pa ni ovaj mlinar nema de kud i dade mu brašno. Posu vuk brašnom šapu i one postadoše bijele, ma bijele bjelcate. I opet kozinoj kući. Kuc, kuc, kuc. Opet na vrata. Otvorite, dječice, vrata, ja sam vaša mama i nosim vam nešto lijepo. Dobri i pametni Jarić opet povikaše: te ti nama pokaže šapu. Vuk stavi šapu na prozor. Kad Jarić vidješe kako se onako snježno bijeli, povjerovaše da im je to mate, ali jadne otvoriše vrata. Tako vuk jurnu u kuću. Preplašeni i očajni, svi se razletješe na sve strane tražeći gdje bi se mogli sakriti. Jedno se zavuče pod sto, drugo pod krevet, treće u ormar. On opet četvrto pobježe u kuhinju, a peto se podvuče pod korito. Šesto se ščučurnu u rernu, a sedmo najmlađe uskoče u veliki zidni sad. Vuk ih sve nađe jedno po jedno i proguta, ali siti zadovoljan kakav je bio, nije primijetio da je jedno jare ostalo. Ono najmanje, baš ono što se sakrilo u kuti zidnog sata. A Vuk leže malo dalje od kozine kuće i zadovoljno zaspa. Malo zatim vrati se i koza iz šume. Čim je ugledala širom otvorena vrata, sva je zadrhtala nekim čudnim strahom. Utrče u svoju kućicu i vidi sve stvari razbacane, prevrnut sto, razbijeno korito, posuđe prevrnuto, posteljina izgažena, a igračke rasute na sve strane. Samo njenih jarića ne bijaše nigdje. Tražila ih i tražila, prepuna straha i očaja, nije htjela, a kamoli da prestane da ih traži. A onda začu onaj tanani glasić. Mamce, mamice, pomozi mi da izađem iz sata. Zvalo je najmlađe jare, čije nožice od straha nisu mogle nikuda. Pritrča koza, oslobodi svoje dijete, čvrsto ga zagrli i dugo je slušala priču o svojoj pametnoj dječici. Pričala je najmlađe jare kako je Vuk uporno dolazio i varao, pa ovakvim glasom, pa onakvim, pa sa bijelom šapom, ali opet je uspio da ih prevari. I nema njih šestero. Plakala je koza, a plakalo je i malo jare. A onda koza pođe da potraži Vuka i nađe ga. Nađe ga kako drijema, u ogromnom trbuhu nešto se micalo. Brzo! Reče koza najmlađem djetetu, brzo, brzo, donese mi makaze, iglu i konac. Donese jare sve što je mati rekla. A koza razreza Vuku trbušinu i kako je razrezala, tako je iskakalo sve jedno po jedno jare. Proždrljivi Vuk je bio toliko gladan da ih je sve cijele progutao. Zatim natrpaše kamenje u Vukov stomak i zašiše čvrsto i to onaj baš otvor gdje je bilo razrezano, dobro je sad došao konac. Nagnu se da dohvati vode Vuk, pošto ustade onako žedan. Upravo se bio nadvio nad bunar i kako se baš tako protegnuo, kamenje pretegnu. Vuk se strmoglavi u bunar i utopi se. Jarići zaigraše oko svoje majke. Na kraju, opet kao na kraju, svi su bili veseli i sretni.

Dolazi nam nova mladost, kaže pjesma. Trbević opet silazi u grad, a srednjoškolski centar Vogoš ove godine ispratio je još jednu generaciju maturanata. Njihovo matursko veče biće 29. maja ove godine. Čestitke vogošanskim maturantima.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

sam čepenku, kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doće

Facebooku i YouTubeu je čovjek iz Amerike pod našim porijeklom iz Srebrenice odlučio je da finansira njegov odlazak na Hač.

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju AMKO. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
3: AMKO Commerce. Najbliži vama.

U istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući, imam sve.

0: Hacı Bük.
1: Alaltılar. Bir vaktile su momci, a bome i roditelji i rodbina i prijatelji mamili i varali cure i momke na razne načine, ne bili se jadan oženio i ludala na vrijeme, a i onaj vakat je bilo teže oženit se ako ne imaš ništa, ko što je i sad i ko što će vas da bit bez bel. Sevdah, ašik i uzdisanje na jednu stranu, a život na drugu. Što bi rekli u nas, ne živi se od ljubavi, biva kad život stisne i ona se jadna stisne i ko da se neđe sakrije, stid je ne imaštine štali. I dok se danas cure mame autima, kućama, papirima i životom u zemljama gdje teče med i mlijeko, birvaktile su se mamile kašikama, čilimima i koje kakvim drangulijama i šarenim lažama. Kako je ko umio i znao bez beli? Dovest curu u Sarajevo je bilo za bremedet, ko sad je odvest ne znam ti gdje, kaka Njemačka i Amerika spram udaca i doći Sarajevo birvaktile. Mora biti i sad tako, ali da Bog da, ne i se. Pričalo se kako je jedan Hercegovac imao sina za ženitbu, a sinu bio polijen pa odlučio da ga oženi iz Crne Gore, jer su tamo ljudi lijeni i zato su im žene vrijedne. Moraju, šta će, inače bi pocrkali od glade. Falio se on Crnogorcima samo da bi oženio sina, pa rekao nesuđenoj snahi vako: ako budeš tako stidna kad dođeš u nas, bacit ću te sa drugog boja. Kad je jadna došla u naku kamenjaru bez vrata i prozora, Haman se sa travom poravnala, bilo je već kasno. Ne ima je više povratka, rekli babo i mama kad je pošla, a braća zaprijetila prstom biva i šaretom kad se ona okrenula da još jednom pogleda kuću. Da ti ne govorim, kad bi mlada dođe u kuću su pokrivenu čilimima i seđadama, zastrtu jambolijama, nemaš gdje stata da nije prostrto, a mlada konta, blago ti je meni što sam u bogatu kuću došla. Sabah ili se sve počne dizati i vraćat komšijama čije šta. Meš čini da je sve to do današnjeg dana isto ostalo, pa kad neka poleti u stranske zemlje, namamljena kolima, parama i lijepim haljinkama, aha, dođe tamo, počne joj se ukazivati u što je došla i šta joj je deveret. U mene fata i dan ili spominje kako sam ja nju zvao da dođe za me, biva govorio je: haj bonću koji ima u nas kašika. Biva neklata sa jednom kašikom kod drugih, a kod nas samo dedo Atif imao svoju kašiku, nis smio gledat u nju kamo li je stavit usta. Zato je meni dan danas najslađe rukama jesti, a fato mi svako malo na nos nabije. Nisi ti mene prevario, nek sam te ja pustila da me prevariš, jedva dočekala da me zovneš, pa makar i na kaške. Halal ti laž, ko kad nisi nikad umio slagat, a udala bi se ja za teba ne bio da nisi imao ni te jedne.

kad je insan pošten i nije plaho gladan, nekako mu pol života prođe misleći da je vazda dunji, tek podstaro skonta da mu se isplatilo, da ne ima Bog zna šta za ostavit, a zato ima za ponijet, kad sam pođe tamo dakle sam i došao. Ako sam ti nešto kontao čitavim putem do Ismetove kući, ne mogu da mu na dženazu pa reko od ovako sinovima baš sagusu brit makar. Pokucah na donji sprat, otvori mi mlada. Veli mi ona njezin, a Ismetak i najmlađi Amir. Zeire, ti si znao mog babu. Bio sam reko ko svaku mahalu. A jesi li znao da mu je najvažnija stvar u životu bila ova kuća i da ga komšija Salih ne nadvisi? Jokija, ja šta je moj uzir? Jednom od nas tade bud, nedelja utru, nije bilo ni svanula. Dižite se, lijenčine, veli, ode komšija Salih pod nebesa, a vi još spavate. Neću da nas gleda ozgor. I tako godinama svaki vikend ili odmor miješa, alter, zidaj. Samo da nas Salih ne nadvisi. Zato sad imate svaki poboj da se sjetite babe i da mu rahmet predate. Da smo Bogdom svi postanari, barem bi govorili jedan s drugim, eto šta nam je babo ostavio, moj Zeire. Nemoj tako, moj Amire, to je vaš babo, sve sa dobrim nijetom. Najveći belaji nastanu sve sa dobrim nijetom, moj Zeire. Jedva onu kahu popih kuda sam na iglama sjedio. Kontam nešto što ti ovaj jadni insan čitav život se bori i gine za ovu djecu, a djeci nikad ugodite. Da Ismet bio pametan, ne bi čitav život malter miješao i dizao čardake pod nebesa, nego bi odveo djecu na more preko sindikata, moglo se koji svak. A nedeljom u Pionirsku iz Navrelo Bosne jel na žičar put Prebevića. U Rebitbisja ranima ošao u ribu i aluova, a poslije i na Šamluk. Ili po taj vakat igrao šaha ili domina. Opet Ismet ne bi valio. Rekoh li ja jedno, možete vi svojoj djeci ostaviti ne znam ti šta. Ako im niste ostavili srce i dušu, ko da im ništa niste ostavili. A kad je insan pošten i nije plaho gladan, ostatak života mu prođe u radosti što je ostao takav, pa makar ga svi gledali ko budalu i odosku. Zato dobro pazite šta ostavljate djeci.

0: Bogoša Rosulje, spremite se.
1: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
3: Amko Commerce. Najbliži vama.

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,

0: Bogoša Rosulje, spremite se.
1: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju AMKO. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: AMKO Commerce. Najbliži vama.

Bir ilađ u zemlji zdrave hrane. Najbolja vakcina protiv gripe ti je bijeli luk u zejre. Bir ilađ. Velim i Hećim ima tome 40 godina. I tako ti ja koji svi naše ljude navalim jest bijeli luk, sve dok nisam primijetio poglede u tramvaju i da se ljudi odmiču od mene u redovima, da me zaobilaze i okreću se za mnom, baš ko da tuknem, ko da sam ošugan. Od tad ga ja jedem samo u hrani. Sad će nam i zima, vrijeme prehlada i gripa, a ja nešto kontam. Jest da niko nije umro od smrada, ali je bijeli luk meščini nanio više štete ljudima i međuljudskim odnosima nek svi virusi i bakterije zajedno, pa vi vidite hoćete li i kako ćete ga jesti. Što vam ovo govori? Ono kad sam bio u Omera od Rogatice, a u Amsterdamu nije tišala, i pitao ga što oni nikad ne jedu bijeli luk i ne uzimaju meda ujutru i na večer, a on će ti meni ovako, u Zeire. U nas se narod slomiš derući med i orahe, bijeli luk i tražeć mladu teletinu od 6 i 8 dana što je pasla samo vrijesak i kadulju. O propuhu da ti ne govorim. Ako doživi 70, svi se ibrate, vele šta ovaj više čeka, što ne mandrkne. Ovde u Holandiji nitko uzma meda ujutru, niti jede mladu teletinu, niti se čuvaju od propuha, a dožive 90, pa i stoju prešišaju sad pa sad. Niđe više bolesnih ljudi ko u nas biva u zemlji zdrave hrane, lijepe prirode i čistog zraka. Hajde onda bude pametan. More biti je to taki narod, koliko bi tek živili da svako jutro uzmu po kaškicu meda i makar čehne bijelog luka pred spavanjem, moj Omere. Nek nemoj ti plaho pristajat za njima, asli mi nismo od iste japije, velim ti ja njemu.

Dovoljno sam proživio dunjalka, se nadunjalčio, da bi upamtio svakaka vremena i skonto da ništa nije onako kako izgleda i kako jeste, jer začas se sve izokrene i ništa trajno nije. Pamtim glad i blagostanje. I što bi naš narod rekao, kad je insan gladan, misli da se nikad neće najest, a kad se najede, da nikad neće ogladniti. Kad bi mogao birati između one gladi kad se nije imalo i ove kad se svega ima, a ne smiješ od hećima ili ti ni do čeg nije, izabrao bi onu prvu, jer gladan insan će se nekad smerakom i najest, a siti prest neće nikada.

0: more matere.
1: Luda kuća, noća stradi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, ali ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, psi.